0: Det her er VLR. Sange til hjertet.
1: Og oh, your radios out there. Song goes out to yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, yeah.

0: Magi i luften på VLR. Sange på dansk. Sange til hjertet.
1: I'm a guitar.